0: Oda bara klemmer in att
1: vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk.
0: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.

0: är klockan 2, nu får vi P6-nyheter.
1: I Nigeria ble flere titals sivile bortført og drept av jihadister I et angrep under fredagsbønnen I Niger-provinsen nord I landet I går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister I Nigeria. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Svag-Serger I et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss I ett historiskt vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningar både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor I matematisk statistik vid universitetet I Lund, Olle Häggström, advarer om att vi I löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel, så kan ikke skipet Hvitebjørnen gjennomføre inspeksjon. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
5: Han spiller bare rockeklassikere.
6: Dette P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Som skal forsøke å formlegge resten av denne lørdagen I hvert fall noen timer med rockeklassikere fra Pink Floyd, Raga Rockers, Lynyrd Skynyrd og først ut så blir det norsk rock fra De Lillos.

0: Klockan den är 3. Nu får vi P6-nyheter.
1: I Gudbrandsdalen har en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang efter en ulykke i formiddag. En bil kjørte ut for en skrent på rundt 3 meter efter å ha blitt kjørt inn i. 2 andre ifølge politiet med lettere skader. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Svag-Serger i et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt, vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer att vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistik vid universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om att vi i löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: I Nigeria blev flera tiotals civila bortfört och drept av jihadister i ett angrepp under fredagsbönen i Niger-provinsen norr i landet igår. En annan jihadistgrupp grep in och flera klarte då att flykte. Uenighet om religiösa spörsmål förer till sammanstöt mellan olika jihadister i Nigeria. Nyheterna var vid Svein Tore Andersen.
5: Spiller bara rockklassiker.
6: Dette er
5: P6 Rock.
0: Ja, selv om fotball-VM er forbi oss, så er jeg fortsatt bitter, og det er vi mange av. Vi er mange som er det over England, og at vi ble snytt i kvartfinalen. Men tenk deg hvor mye bitterhet engelskmenn har hatt, og har hatt gjennom tidene. Kollega Mikael Andreasen i P4s Midt i trafikken har satt sammen en topp 3-liste over bittre ting engelskmenn går og gnager på. Og den lista skal du få høre sin helhet om ikke lenge. Først, blant annet Lou Reed, Def Leppard, Aerosmith, og nå, lørdag ettermiddag på P6, Bryan Adams.